0: Ono karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
1: Koea nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo.

A piti hono, tātai hono. Ko tātou te hunga ore kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora, te kaha, me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā wakae. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire e konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei ata e hoa mā kia timata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai, nā rere e mihi ana, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika tēnā. Mōrena kia koutou, e mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. Ko hono mai, e mihi ana, mōrena kia koutou. Kei Whanganui, ko te Ko Awa FM tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi, morena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou, morena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou, nei te mihi. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou mōrena. Kei Kirikiriroa, Ngāri o Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, nā reire mihi ana mōrena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā reira mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei Pakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā kia koutou katoa rā, aua reo irirangi katahi anō nei au ka pakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Taurango Moana. Ko Tipine Ahau ko au, tō koutou tō tātou kai pāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata rātū, he ata tūrei rānei, te 25, te 25 o Ākuhata o Here Turi Koka rānei. Nā rere e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira mai te wā nei, tainoa atu ki te whakarakaia i tēnei ata, te rā ia, e tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou kua hono mai, koutou e whakarungo mai ana, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. A tamārie, mōrena. Mōrena.

0: E whai ake nei ko tētahi ui uinga. I Wanganui ia māua ko Roihana Nuri no Te Arawa, Ngāti Awa, Ngāi Tūhoe me te whānau āpanui anō hoki. Nā reira I te ata nei, ka kōrero mai a Roihana, mō etahi take tōranga pū. Rā, pēnā I te paipa hamuti, I whakaitia e te kaunihera o Rotorua, kia whakatakotohia pātata ana ki tō rātou, roto tapu o roto kākahi. Nō reira ka kōrero mai ia, mō te whakataunga te kōti teitei, e pāna ki tērā o ngā take, me e tahi anō take tōranga pū. Nō reira, whakarongo mai rā, kia Roihana Nuri.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi e te whānau. Ko tai pari tai timu I tēnei. I tēnei wā, he wā kōrero I ngā kaupapa tōranga pū. Nā reira, nā rungi I tēnā, no tātou te whiwhi, nā te mea, ko hono mai, te tahi o wā mātou, wā tātou, kaipūrongo hapori. Rā, ko Roihana Nuri I tēnā. Tēnā rā koe e te hoa, tēnā koe.
2: Tēnā koe, tīpini o tira e mihi ana ki a koutou, o tira tātou o te moana o taurangi tēnei wā.
1: Kia ora rā, kapoi. Ana, hei, kaupapa tīmatanga mā tāua. Katahia noa kua whakaputaina e te kōti teitei, tā rātou whakatau e me ana i hē te mahi a te kaunihera o Rotorua, i a rātou e mahi ana I tā rātou paipa hamuti I te taha o tā koutou roto tapu, o roto kākahi. E hoa, ko taku pātai kē ki a koe, e ai ki taku pānui, kua whakatakoto hia kētia e rātou te paipa, kātahi kārua, kua honoa kētia e tahi o ngā kāinga ki te paipa hamuti nei. Ahoi anō, kāretoni rātou I tai atu ki a Te Arawa, ki a Koutoura, o te puari whakahaere o roto kākahi, ki te kōrero mō tēnei o ngā take. Tēnā e hoa, whakamārama mai.
2: Ai, tika tonu, well, me mohi o tātou, karekau te puari me nā uri o te moana tapu o roto kākahi I te whakahē kia hanga I tētahi wāhi whakatikatika I ngā parahamuti o tērā hapori tonu o Tarawera. Ko te rangi e, kare te puari, kare nā uri, kare nā hapu, kare nā iwi o te moana tonu I whai wāhi I te tīmatanga o tira I te orokohanga o te whakaaro, whakamehanga I tētahi wāhi, whakatikatika I ngā parahamuti. Karekau tētahi I te tino whakapono, aka whakatakatoria he paipa, he tata ki te moana o roto kākahi. Nā reira, koira pia te mea kino, ka tūkino hia tērā no te mea ka whakaaro te kaunihira e ka kōkiri tāna e hiehia ana aha koa tērā ētahi atu whiringa kai mua I a rātou. Ko te nuinga o ngā uri tonu o te oroto kāke, kare hiehia ki tēnā paipa, kei pakaru tēnā paipa, ka maringi tēnā tūtai paru hamuti mai e nā kai noho o Tarawera ki roto oroto kākehi. Nā, ka maringi hoki, mā te awa o te wairua, ka tau anō era para ki roto Tarawera. Nā reira, ki te whakatika e nā para hamuti o tētahi hapori, engari ka kawea tonu mā te roto tapura. Koere te mea kai ki tino whakararu, hea te wāhi ki ngā iwi, me te kōrero o te kaunihira wā, kai te mārama rātou ki te whakatau o te kōti teitei, no te mea I tīmata rātou I enei mahi me tēnei whakaro ki te waihanga I tētahi mapi whakatatarawa I te moana o roto kākehi nā reira. Kei reira te matu o te whakaro o te raruraru ki au, me te nuinga o ngā uri o roto kākahi tonu e hia hiana ki te pakaru I tēnā, ki te whati I tēnā paipa, ki te tīmata anō te kaunihira I ana mahi no te mea, kei te kōrero tātou miriona miriona tāra kua maumau I te kaunihira, ki te pakanga I ke kaue whakatakoto no te mea, te ara I takotoria ai tēnei paipa, kei roto I etahi kāinga, kei roto I tētahi pā, kei tētahi taha o tētahi urupā e whakawhiti ana I te awa o te wairua tonu. Nā reira, ai, kei reira ki e nā reira. Tino harikoa mātau ki te whakarongo ki te whakatau a te kōti teitei. He roa tēnei whawhai mo te rua tau mō te puari whakahaere, mana whakahaere o roto kākahi, kātahi, kārua mo te hunga I poro tehi, e kia nei ko protect roto kākahi. Pira rōpū o nā uri me te hunga ngākau nui ki te tiaki I te taiao, I reira e tō puni ana, e hō puni ana mo tētahi wā ki te au pōro me te poro tehi, ki nā mahi keri keri whenua, ki roto I nā wāhi tapu o mātou. Nā reira, kei reira ki te raru raru. He oi anō, ako ai ka mōhio kā ahatia, karekau te kaunihere I tino whakapāha ingari kei te mōhio kē ia, he aha tāna I he ai, kāri whai wāhi ko te puari, ko ngā uri, ko ngā hapu, ko ngā iwi, ara tūhaurangi me Ngāti Tūmatawera ki te whakarongo, ki te whiriwhiri kōrero. He tohu tohu kē te kuaretanga o tēnei mahi a te kaunihere I o mātou whanaunga nā reira. Ai, mihi ana ki te kōti I tēnei wā, ko ai ka mōhi o hea te āpōpō, engari te nuinga o ngā uri e hiahi ana ki te tango I tēnā paipa, kia kau e whakatata ki a mātou, whakahoki a te parahamuti ki Tarawera, mā tērā rōpū mā tērā, mehe mea ka noho koe ki Tarawera, māu o tūtai e whakapai ake. Kau e riro mā ētahi atu, mō ana e tūkino hia me te mea hoki, te mea kei te whakatikatika I tō paruparu, Hea hea nā koe ki te roho ki reira, māu utu. Kau e haria mai o para, mā tō mātou moana tapu. He moana tapu rau ma, tīna.
1: Mā rātou ake te paipa hamuti nei, mā ngā kāinga o Tarawera, he mea nā koe.
2: Mā rātou ake.
1: Ki ai au
2: I mōi. Tuku iti o tō mātou hapu o nā iwi kei te noho ki reira. O te nuinga I hara e nā tāngata no mātou. Engari karekau mātou, ki oku nā titiro, karekau, kare mātou e whakahe ana ki te, me whakatika rātou I a rātou me tō rātou parahamuti. Engari, ka kawea mai o rātou parahamuti, mā te moana o roto kākahi, tētahi o nā moana tino tapu rawa o Aotearoa. Koe nei te kuari o te kāwanatanga ki te mahi tēnā mahi. E āhe anau te kōrero nōtu mea kua au kei te whai I te kaupapa. Ke uri ahau o tērā moana. Kei te pupuri hea hoki ahau ki tērā moana nā reira. Ai, e hara te, ko te mahi a te kaunihira, he mahi tāne whakaro ai mo te paingo te kaunihira.
1: Ai.
2: Anō nei, he moana, e hara tēnei moana I te moana tapu. Te kau mā toru atu anō nā moana, tōna tikanga kamanaki tia I tēnei kaunihira, he oi anō, e nō whea tēnā whakaro ki te tuku I tētahi paipa, tata rawa ki roto kākahi. Karekau au e paku māra māna ki te pōrangitanga o te kaunihira ki te mahi tērā, me te mōhio, he kāpakanga ngā uri o tērā moana, kia noho tapu rawa tēnā moana.
1: E Roihana, ko taku pātai kia koe I tēnei wā, mēnā rānei I whakamahia e te kaunihira, te rao ngā ture te fast track, ki te whakatūtuki te mahi nei.
2: Kā kore tonu, kā au pōro, kā pōro tehi tonu te āhua o tō mātou whānau. No te mea tirohia ki ngā kuare tanga, ki ngā hapū me iwi, ki tēnā moana, ki tēnā moana, ki tēnā moana. Ko te karere ki au o te kōti teitei e meana, kaua, e mahi tētahi mahi me te whakakore I te whai wāhitanga o te hunga nōrna tēnā moana. Mehe me kei te kōrero mō roto kākehi, kōrero ki te roto kākehi Board of Control. Nē? Ko rātou te mana whakahaere, kāmutu. Kare he mana whakahaere atu anō mō tēnā moana. Kei te pupuri te mana o nā tākere moana o kia Te Arawa Lakes Trust mo ērā atu moana o Te Arawa, engari kaua mo tēnei moana. Mo te mana tonu o roto kākahi kei raro tonu I te kāwana tianara.
1: Ai.
2: Nā reira, I rereke tō mātou moana o roto kākahi ki ēnei atu moana. Atu I tēnā, kau e mahi whakahihi me te whakaro ke kaua ngā kai mana moana e whai wāhi ki te tēpu whiriwhiri. He aha, ētahi kaupapa kei ona taha, kei roto I te moana, he aha atu rānei. Mea kuari noho tēnei mahi, ngari, he rā nui tēnā rā, te pānui mai a te kōti teitei e meana a I konei koutou he ana, te kaunihira. Nā reira, whakatika rātou I a rātou anō a te wā, ka mahi tonu rātou I ēnei mahi. He a te akoranga, kā puta.
1: Ana I kitea e au ko te tiamana o tā koutou puari o roto kākahi, a Wally Lee, ko tāna, te rapea ka pai tonu I te taha ture, kia paka tūtuki hia tonitia te take nei. Ahoi anō, i te kororo mai koe mō ngā kaiporo tehi e hoa, ana i reira, kei te maharau, ana i tai atu te hunga prihi mana. Ahoi anō, nā wai rātou i utu, ana mō hio au ko tātou nei ngā kai utu tāke o Aotearoa, ne? Ai, ko tātou katoa, yeah. I utu mō ngā prihi mana i tai atu i tawa wāra. Ai, au e tau kiti, yeah. Ai.
2: Ai, tika tonu, nā reira. Tērā, mō nā hapū, mō nā iwi, mō te hunga, e hia hia ana ki te whawhai, mō te oranga o te paiao, kuina te take o tēnei rōpū. Ko protect roto kākehi, ko rātai hoki ka tautoko i te Board of Control, ki te kawa kōkiri i tēnei take ki mua i te aroaro o nā kōti, tīmata i te kōti taiao, ka hinga ki reira. Mea rā wāke, nā whai anō ka tau atu ki te kōti teitei, i reira ka toa rātau. Ko ai ka mōhio a pōpō, engari, hea te take me whawhai te iwi mo te oranga tonutanga o tōna taonga. E hare te mea, kārehe ara atu anō ki te whakatakoto i tō paipa. Nā reira, kei reira te raru. E oi anō, ai, he rangi pai mō roto kākahi, ka tāia te tau. Ko te raru raru nui, kārehi enei rā, kei reira ki te paipa. Nā reira te pātai, he kā aha me te rā paipa. Ko te iwi kārehe hihia, kia whati te rā paipa, kia maringi tēnā tūtai ki roto i te roto kākahi. Nō te mea, ko roto kākahi tētahi o nā tino moana tauri kura rawātu o te ao, o tira o Aotearoa. Nā reira, ko te moa rearea tanga, kei maringi tētahi parahamuti mai ngā kainoho o Tarawera ki roto i te moana, me taku mōhio, kāre ērā kainoho i te hiahia kia noho mō rearea te moana ki te kaupare i tētahi whatinga, i tētahi pakarūtanga o tēnā paipa, no te me kāre tāia te kāwa, a te kaunihira te mea, e kore kore rawa, ētahi o ina para ka maringi ki roto i tēnā moana tapu.
1: Tēnā koe Roihana mō tō ātapaka marama i tēnā o ngā kaupapa. Kaupapa tuarua, no te rā wiki ki te ai au i Rāwiri Waititi, e me ana mō rātou nā o te Pāti Māori, kei te mea tū rātou ki o rātou kai pōti, me aro kē rātou ki te pōti mō te kaitono. Kaua kē aro ki te pōti mō te pāti. Engari, o pakaro ki tēnā momo rautaki wā rātou.
2: O he rautaki tēnā, nē, no te mea, kāre ha haki aha, mehe mea, ko te mea nui e māra māna te hunga pokai pōti ki tēnā rautaki, ki tēnā kōrero a tēnā pāti. Nā reira, ai, titiro ki nā piki me nā heke i roto i nā tau e rua e toru rā nei, kai te mārama tērā a rautaki a rātau i te whaihua, aua. Koe ka mōhio rā tātau, hei te pō, tonu o te tuawhetu o Noema. Engari, ko te mea pai ki au, ko tuku rātau, ko takatakotori ara e rātau, tā rātau rautaki ki mua i a tātau, i hunga kai pōti. Nā reira, kei tēnā tangata takitahi te whakatau, mea ha rātau, mea rātau pōti e rua. Ko tāku, he nui tonu te whānau kei te kiāke me panoni te kāwanatanga ki aramai he kāwanatanga hau. Uu te ki te kā pēhea tērā, mehe mea kei te noho whawhai tonu i nei pāti o te taha maui. Me te mea noho ki kei te kiāke ko nā kākāri ki te tino pāti ko āhua tau i tēnei wā, ko ki te tātau te āhuatanga o reipa. Ai, me te mea hoki kā aria roa ka mohi o tātou, he anā rautaki o tēnā pāti, he anā mahi o tēnā pāti ki te whakakoakoa i te hunga pōti kia tāia tuku wā rātou nā pōti mō tēnā pāti. Nā reira, ai, he tuatahitanga tēnei mō te pāti Māori, mō te hitori o te pāti Māori, ki te pātai noai hō mō nā pōti kaitono anake, no te mea karekau rātau i te mahi tērā mahi mai te orokohango tēnā pāti i te 2004, ne? Kairawa mai ki tēnei rā, he marama, engari he marama no te mea kai te kita tātou, ai nā wehenga me nā tohe wāinganui a Maria Meno Kapakingi me tākuta Pyrrhus mai te raki ki te tonga, ka pakanga te āhua nei ka pakanga ko te pāti Māori ki ona mema o mua ki reira a kāriro mā reipa aua tūru erua no te mea āhua wehe ana ki taku titiro te hunga tino tautoku i te pāti Māori. Engari, ko wai kā mōhio?
1: Tētahi o ngā whakaro kua rangona e au i me mai tētahi waku hoa, a tērā pia ka pai hua tā rātau rautaki. Engari, tērā pia rā nei Ko hoki mai ki te patua noi a rātou. Ai, nā reira, ai. Tāri a te wā, ka kitea. Kaupapa whakamutunga mā tāua, e hua. Kua rongo au, ina nahi tonu rai, i rongo au i David Seymour, Rawiri Seymour, e kōrero ana mō tetahi o wāna kaupapa here. Ko te tino kaupapa o tāna kaupapa here, ara kia kotahi, anake te ture mō te katoa. Engari, oku pāro.
2: Ai, tika tonu. Ka pau tōna kaha ki te panoni e ia i ngā tikanga, i ngā tika o tāu o te iwi Māori. Te āhua nei i roto ana mahi kōkiri i tēnā pire i tēnei kaupapahiri a rātou, i tēnei kaupapahiri a rātou. E māra māna tā rātou nā wero ki te tiriti o Waitangi. Ano nei kei te ki ake, oh, he whakamāra mā noe ho e nei kaupapahiri kia tika te āhua o te whakatakoto i nā, kia tika te mātā pono. Engari, hoha noe ho ki te whakarongo ki tērā no te mea. Mai ano i te tau 1840 tauana tēnei. Kari i e i reira? Nā reira, kei te ki ake e ia o me whiriwhiri anō tātou i tētahi tiriti o tirai nā, i nā mātā pono o te tiriti. Nā reira, kā hoki mai anō tēnei tūha ki te rūaki aki haere anō nei kare mātau e ki te ana ko te Treaty Principles Bill tēnei. Nā reira, tirohia ki te whānuitanga o nā kaupapaherea Act me te mea hoki, e kare kore, kei reira he meka matu e hāngai ana ki te whakangoi kore te tiriti o Waitangi. Ena ka pēna, o heaha, ka āhia ia ka mutu i tēnei amu amu nui rawa ana, me ana kai tautoko mo te āhu o te tiriti o Waitangi. Ano nei, ko rātou nā tohunga o te tiriti, ko rātou kei te mōhio i te hinengaro o nā rangatira o ngā iwi. Kari rātou mōhio ki te kōrero Māori, nā reira, e pēhea nā rātou te mōhio hea te, tēnei mea te tiriti. Kei te aroke noiho rātou ki te reo Pākehā o te tiriti. Karekau au e ki te whakapākehā tanga o te reo Māori. No te mea e rere kē tēnā ki te reo Pākehā. Ko te reo Māori tētahi, te tukumaha o nā rangatira ha waitohungia te, te tiriti o Waitangi.
1: Ai, e rato i te reo Māori.
2: E rima te kau, tōna rima te kau kā waitohungia i te reo Pākehā. Engari, kare tēnā reo Pākehā, he orite ki te reo Pākehā, te whakapākehātanga o te tiriti. E kē tēnā reo ki tēnā. Nā reira, kei te mori mō, kei te mārama David Seymour ki tēnā? Roti mea, kei te whakwai ia mō tētahi tiriti, kare te katoa, kare te horopaki, kei te ngaro i roto i ana tohe, te katoa te horopaki e pāna ki te tiriti o Waitangi, ki te hāpai aki i nā tika, i i oati tia e te tiriti kia noho mana moti hake e te rangatiratanga o ngā iwi me nā hapu ki o rātou nā tāunga. Kare tātou e ki te tērā? Nā reira, ai, he wā patipati pōti tēnei. Nā reira, kare kau au e tino tūmeke ki tāna mahi. Hei ā pōpōko 3D Principles Bill 6.0. Haere atu, he pe tema o 3D Principles Bill 7.0. Haere nei, ka maumau ki te wā, kia tēnei pirewe, kia tēnei kaupapahiri he. Kei te mōhio tātou, ko tā rātou tino hiahia ki te whakakore i te āhu o te tiriti o Waitangi. Engari, ki te pēna, kura noi ho te pepa, e mana mai tō rātou noho ki konei.
1: E roi hana, taku pātai whakamusunga. Ana koina, ki te hiahia mai a David Seymour, ki te whakatakoto hia he kaupapahiri ki roto i te pare paremata. He utu tō tēnā mahi wāna? He utu? Mā wai tēnā e utu. Ai.
2: Well, tika, koina te pātai, me pātai hia e mātou tēnei wā. Nā reira, mehe mea kā riro tonu. Nā reira, ki oku nā whakaro, me pōti tātou mo te rōpu e whakapono ana tātou, ka pai mo tātou, a ka pai ki te kāwana i a tātou. Nā reira, hamipaka noiho ki te pōti mo tēnā rōpu, ka noho hei ā pitihana. Nō te mea ko te mana kei rote i te runanga o ngā minita i te whakatau nā pire. Nā reira, kā tīmata ko tō kaupapa pahere, hei whakaro, hei arahi i o hunga whakapono, i tō tai pono, ka pai koe te kawi I tēnā kaupapa here ki te rārangitanga o ngā pire a mema ki reira whiriwhiri ai mehe mea ka tangohia tō pire I te pōti ka taia te tīmata te kōkiri I tēnā pire whakamua nā reira te mahi puna mema pāremata he hāpai I ētahi kaupapa here he kawe I e nā kaupapa ki roto I te pare mehe mea ka waimare rātau ka puta wā rātau kaupapa here a uti rā rātau pire I te kēne ka whāia te tikanga te tūkanga o te whare kia tutuki nā anō kia ki te tātou mehe me kai ā rātou nā nama ki te kōkiri ki te hāpai tēnā kaupapa here nā reira he utu I te mutungo te rā ki tēnā o tātou mehe mea he kaupapa here pōrangi I te tīmatanga Maumau wā, kura te utu. Kā te take e maumau wā na tātou ki enei kaupapa here, kāre I whakamana a ture nei. Nā reire, tēnei kā wanatanga, rereke ne, ka mea tu ao ka tautoko mātou nā hoa kā wanatanga, ka tautoko e nei whakaro, engari kaua ka kore e whakamana a pire. He āhua pōrangi tēnā, no te mea maumau wā. Ka uru ki roto I te tūkanga o te kōwhi komiti whiriwhiri e nei mea katoa engari, he oieno kai kau au he kōrero noa e nei mo te āhu o te tūkanga I roto tonu I te whare mīere kia mōhio ai tātou he aha kia ko taku kōrero whakamutunga pōti hea mo te kaitono e ai ki o whakaro ka kawe I o hiahia ki roto I te whare kātahi ka whakatinana hea mā tētahi ture kātai ka whawhai ia I roto I nā tūkanga kia whakamana tēnā whakaro hei ture mo te painga o tātou. Koira ki au, kare pai te whakauru ētahi mema, kore take noe o nei, kare mahi tētahi mahi, whiu kōhatu ki konei ki kona, ko tāku kei te aki ahau kia whai māramatanga tātou I mui whakatau I tō pōti, whai māramatanga I runga tonu I ngā kaupapa here e rata ana ki a koe hei painga mō tō whānau, e rata ana ki a koe hei painga mō tō hapori. Ne? Koeira te au, kau e whakarongo ki ngā kōrero weriweri me ngā kōrero tūkino I ana I a tātou, kai te mohi o tātou, he wā tēnei e takahi ana I te mana o te Māori mō te whai nā pōti te take. Nā reira, ke matāra tātou, kia tiakina tātou I a tātou, I enei toru marama e haere ake nei, me aroha tātou ki a tātou, me te mohi o I a toru tau, ko te Māori kai te noho ai papa mō ngā rōpū tōra Rangapū hei wepu wepu a kia whai pōti no te mea he whakamakaku I te kai pōti ka mea ke o kai te haramai enei Māori mai rā no mātou haere mai ana no te mea no mātou te whenua koe nā e hoa
1: Pena rā koe e Roihana mau I kōrero mai mō ngā kōrero tō Rangapū e mihi nui atu ana e hoa tēnā rā koe
2: Kia ora, nā mihi, hei kona rā

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko taku kaupapa o te rā. Arā, he waiata. Arā, ko te waiata karangatia rā. Nā reira tuatahi rā, pakarongo mai rā ki te waiata nei. A tuarua, hoki mai ki au, me tētahi taku whakamārama.

Na, i titua tuatahitia te waiata nei e tā apirana ngata mō te hokinga mai o te hokopitu a tūmatauinga i te pakanga tuatahi o te ao. Ana, kua tapaina ki runga i a tā apirana ngata ko ia te matua o te waiata aringa. I ngā rā iaia e rangatahi ana, nāna i whaka, nāna i whakapākehā, nāna i whakamaori, i ngā rangi o ngā waiata pākehā, ngā waiata papai, ngā waiata rongonui o te ao pākehā, nāna i whakamaori. Ahoi anō, ko tā apirana ngata, ka whakamahia e ia ngā rangi o ngā waiata ingirihi. Ahoi anō, ka tā piri atu kētia ko ngā kupu Māori. Ana, ko tērā te pūkinga i tā apirana ngata. Ana, whai muri atu i tēnā o ngā mahi, ko te mahi whakamutunga ki te hanga i ngā mahi āringa. Nā reira, i te wā o te pakanga tuatahi o te ao, nā i whakarongonui ti ai enei momo waiata, i roto i ana kono hete. Nā i whakatū puta noa i Aotearoa, mō te pūtea hei tiaki i ngā hoia Māori, ka hoki mai i ngā pakanga. Ana, e ai ki tā te hōtaka konohete o Awawara, ko enei konohete, i roto i enei konohete i waiata tia ai, ko etahi waiata pēnā i te waiata e te ope tuatahi, rā he hako hou, me te rā atu waiata, hoia rā te waka nei, nā praere tomo ana te raunga waiata i tito. Me tētahi hui aroha i whakatūria mō ngā hoia i hoki mai ai i ngā pakanga. Me tērā o ngā waiata i Tawawara, no Tawawara hoki mai, hoki tonu mai, a tērā pia ko te waiata tino rongonui rawa atu o ngā oana waiata katoa, ara ko te neina ko kāranga tiarā. A reire homa, kia pakarongo mai anō koutou, ki tēnei o ngā waiata, a kāranga tiarā, nā tā apirana ngata i tito. Pakarongo mai.

0: He tūnga taipari, ka hawa taitimu.
1: E haere ake nei, e whae ake nei ko te haurongo taumatarau. Te haurongo taumatarau. Nā, ko te kaupapa o tēnei o ngā tiringa o te haurongo taumatarau. Ana, ko nire, nire aha tāmaki. Nire aha tāmaki. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehukehu pātara. A mō te oranga o tēnei o ngā rangatira Māori Omua. Ara, a nire aha tāmaki. Nō Ngāti Kahungunu, me rangi tāne anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā ki te haurongo taumatarau.

pūbuha. Whakaia te manawa o rangi, o rangi roa, o rangi tāhua, tāhua nuku, tāhua rangi. E tū, homai te wairua ora, he ora ki te pua, he ora ki tawhito, he ora ki te whai ao, ki te ao mārama, ti hei mauri ora. Ka hinga ka mate, ka hinga te rākau nā i tū hau, nā i tū pāua. I reira te angi, i reira te rākau takiwara. He tau tika, he tau oha. Kā ngā uta, kā ngā te pō, kā ngā te whai ao, kā ngā te ao mārama. Tahuri mai e ngā atua, anga mai e ngā atua. Ko te tifa i arangi nui e tūnei. Pērā hoki rā, tū te peau nuku, tū te peau rangi. Huri huri ki moana peru peru ki moana karania karania marire. He pāua taia taia kumata pō kumata ao kumata niwa niwa ki te tū te wake ki te hau o rongo mai whiti. Taia i tō uru ko maru, taia ki tō rahi ko maru, taia i tō takataka ko maru, taka te roro taka ki uta. Taka te roro, taka ki tai, wāhi e aha, wāhi e rewa, wāhi e ātua, ātua huhau rongo e. O whiti whakamaua kia tīna, tīna, haumi e hui e, tai ki e. Ā, ka tangi rā te ngākau ki o tātau ma te huhua, rātau ko rūpeke atu ki tū o pairau. Takahi e atu i tāra whānui a tāne, te hui ngā tū o te kahurangi. Ka o te atu rā koutou. Ko te aka ako o te rangi ki a rā taumā, ko whetū rangi hia. Ko te aka ako o te whenua, ki a tātou te pitora, a tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.

Nau mai kake mai. Piki mai rā ki rungi te waka reo irirangi o Tauranga Moana e whakapāho tia nei ki a kōtau mai te whale o te tīrairaka. Ko te keu pātara tēnei tā kōtau kai whakatakoto. E tuku atu ana ki a kōtau I ngā pito pito kōrero. Kai roto I tēnei hōtaka te haurongo taumatarau. Ko tōna tikanga e whakapinepini he ai I ngā kohikohi ngā kōrero e pāna ki ngā tīpuna o ngā wā omua huri no te motu. O reira, ka waka e ware ware te hoki mai te whakarono ki ngā kōrero e pāna ki a nireaha tāmaki. He ranga tira no rangi tāne me ngā tikahununu.

Hoki mai rā ki tāko tau taonga, tāko tau puaki, te reo ala tuku o tauranga moana. I ochi pai katoa ngā kōrero tuku iho, ngā kui toha toha ki o kōtau talinga areare. Ko te kehu keu pātara tēnei tā kōtau kai whakatakoto, e mihi kawana ki a kōtau, reira tēnā kōtau, tēnā rā tātou katoa.

0: te wā ināianei I tai pari tai tumu ko te tekau mā waru meneti mai te torikaraka I te ata. Nā reire ho mā ko ia tēnei te wā, kia whakapāohongia ngā pūrongo o te karire. No ina nahira, hei whakarongo mā koutou. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā, kia te karire.
1: Kia ora mai rā, e haere ake nei I te karire. E kite ana te whanaketanga o tētahi marae I te tai rāwhiti I mate te kimi kāinga rua vai muri te huripari nui a Gabrielle. E pakanga ana ngā ihu waka o te ao ki te whakataetai waka ama o te ao ki hinga foa, kei reira a Taioro News. A kua tui a ngā tikanga raranga o mua, ne ngā tikanga o nāianei ki te whakakitenga kueru o Aotearoa, rā ki te whakaaturanga o Kahuria.